0: السجن جماعة إلى أبو الرحمن أحسن ألف سنة نعم أحسن الله يرحم الجماعة أنه سايا بذكرة الله سيكون الإسلام بذكرة الأخ سيكون الأخ بذكرة متكاثرين يكتب من رحيم بذكرة يزيد مالي ولا يعلم أنجام يعلم ملك الكرب الوجود من العرب فلا لا مرد أنا لا أعلم كل هذا من العرب فلا لا أعلم أنا لا أعلم من المسلمين في العرب من الوحيد
1: wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa nig rax fa wolof ne kad da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp no dontil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do sumbi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yeen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk képp ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé damp de la meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène. Manam dret du daw normal bu ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jarignu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lepp cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram